Victor Ntlovu dia qiyamana qiye en qame qeka siyeve qam ta ko siyeve der ta khamani tengye kha ha onar den siyeve o wen ye kha xka fm sikim no programme yam se na khata to ite ngete o qana o he xa sina tanenza qona te tsetse shure ana ke he e ku ta khwa se na khata ana te ti ya di vie ke ano e nyama khota shure en ke e sikango ku ta ti ti ko xa se no ti xa se ne sa xa se na ti qam ji ka xa e ku xa ya to ke tsa ma no tsa xa no ke go tsa ke shuna kha ta ti ta ma tsa wa re te qam ka tsa ke kiri ya ti kwa e anti xka fmc ki ku mate.